Yo mama ugambo tia mwana kasubire nti oli bulungi bado mbuze ko nyo embera ambie yo mwana tubu manya go wesige katonda buli kimu kijja kuterera nange bwentu bwenali kibola banzi ne siga sigala neza mwa manyi ndi njakuwangula ate na ojakuwangula mo easy church boy gemanya.

0: Chibu kubitukumida kuntike banga diyo na kwe kubanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: Ayo ya Radio of that 25 Radio yomu duwa mija.

Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuubumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwentyo bwe nali kyolaba nzi nesigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: Chimu kubitu kumide kuntike banga liyo na kwe kumanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: Ayo ya Radio of that 25 Radio yomu mdua wija.

0: etuuka gana n'omuntu wa bulijjo. Kale gwereraawo, webale kuwuliriza, webale kujyekuumirako.
1: Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Basaba ne banyabo abatuwuliriza, mbanirizaako nnyo ku programu ya Facebook.

0: go kaba ni baba kwa
1: ngase so singa
0: ana fudi
1: Moses matongo
0: mabu kungwa gira
1: baba dako ngwa giro mwana watu ba
2: sajja watu
0: bade manyo yimba
2: kwa mumizo musu
1: ebya dala mbutu fubana kitalo nyo kitalo cha manyi dale cha papa moyi omukuru Moses matovu ndaba kwa no kusenkuru wekitongo lechebye mpuliziganya wana mugwanga
2: nyo mitembo
1: honorable minister nyom tembo honorable nyom tembo
0: nitawana I take it
1: ali mukuna kuwala
0: kwa mukuru agenti bamushenga babatala kedube wakati oyera na febe bala kedube bafe wano
1: lela kedube ya kuwa masasi
2: chitu
0: zana ye ba mutemula butemuzi
1: na masasi
2: nono ba mukubye
1: kumutu mukubye mukubye se
0: ila kubona butemu
1: mwulidi
0: mwutemu
2: Tuongera kwa sabida na kusabida guanga ya fe Uganda kuvanga ulirucha
1: omaibu lwa ulira echitu nga chikute kumuntu omunene ngoyo osoka ni webuza na ugama ndize ndi sefu
2: chenga na chini uruwa mkumunye wabwe
0: amuka matusasile atute monzite nyonje huwa fe na tuliba kufa na
2: yo fudotia
1: atute monzite nyonje wa tuwale mtu wale nyonje
2: mtu wale nyonje kuvoru
0: mkasa ila wa kujemo moyo kwekuta
2: ok wabale kubango chaje kumideke yo mtu wabuli jio kula chatendo nyo kubango juuli liza kenkujukiza kuba nafe wabaita ba mama karo mshitengesa mere woma traders bano basu ubuze ebintu because sebo ambula mwa wabuli jio wakugeza nga sukari wabuunga na mwabeta aga budu super maize fla bitundu bie mwe na msolo muja wabuunga wabuunji nyo baina buto sabuni nebi ya lako gatani ya biyo kunywa biyo na echikacho nabu energy drink hii umwenge soda nebi ya kunywa ya labinji nyo wabi kulete devil unji nyo nyini dala waini omulunji nyo amazi genda babi solo kuguza muka muka songa atena wa msubu zibakuwa niliza bulunji nyo nyo nyo osolo kufane wano mtauni nukiri ya mchitengesa kumpi nyo nubidanga yofu nilebi ntuwe bibienja ule nyo basangu wa mchitengesa mtrading center owe njini wageno kubango basanga guwabeta ze osolo bano nyako noba tukida owe njini njini wano wakubida kuna wa ya galo bebu zako gendo subulebi ntuwe bidu nje nyo biyo geno kubango ufuna mwaka sente na wa ya galo kutanika business kwa ya galo kutanika business oba ya mwenge oba sodo bama zibiona bajia kuwa bakusubuza bulungi nyo bakubira ko katikati ku 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 2 0 5 9 come, come.
1: Tugeze ko mawulega fernuganda mbo jofa. Chitalo nyo wana. Nyo kubanga wana.
2: Mkubi ya walom.

wangi okay yes mbera weta mbera kuchena muna na kaumuza mbera na chena mutana kaumuza tano lido mdo ya mtu wa ujabili mbili zoka yeso tigili sasika kubera nya eza macha galero baisa wanyatu ya kubatuva huku stage atukulegele program tuesimbe saa nya paka saa mukaga mukaga paka saa wakume obimba ufana gana kume uti DJ Meru Praja kubabu kubalulira mukande woka ane DJ Daniel Gabe ndakula kula tumira muchi kande choka kuredio mbude nene ane mugere mbede tobu za konyo uka mtuliza konyo msafeni sebene mkwenye fabaka minyo vaitaba Stanbank banka tuogila kubanke singo kubaya kaminyo na mugwanga Uganda jivuke kama chagona kwe mbele so banki tambu ya konyo mkwa kwa tugamba gana mauli gasanyo ligwe mkwano kwa fumunuzi wembizi mkwenye jo mkwano jo apakuroza kwa UFA Balona Agro Business Center hapa sangwale kabale mugonzi tukutege zanti no kadosa mtofi nyo kubango finansi meni basi chazite nkwaso kufa mbizi ezo mwrembe chika champion tra ball kubake ni South Africa tugamba gaza mutino gana buwano kufa mbizi zino mane buonge duake mtu na makubia tano kubule chikome auno nga cheke zati nyama yazo siku kuya ni wakatale kuwateli mu masavu gali yao obude wana mbizi ya pewege nila kumusano kwa saka sende kasamu samo okulinye so mutindo kwa famu ye mbizi zo tukama tenkwaso zo za mutindo atenga zeke ni njense duwa bakogo tuso wana nukuwa mkugu ye njina gero kuya mbako kwa kisensoro yo obasi yo kutendeka guwe njini nilo tuka newe wakisiza tuka tiboko senkole neyo kwa wakisiza enzu guwe iti artificial insemination tuka tuyongiza kumutindo gori yolu ye mbizi zo uwa lukusasa nyendu adega tenga luka kafuto yolo ufinye lutufu ovaungo ubuyina tukubile kona we tulikusilo msa mtano 0 0 nenya asato msa tu msa

0: Inkwaniriza ukumpeo za jenda mnanaka umoze mnana ni jenda mtanaka umoze tanu ya Radio Wudu, Radio Monto, Wabulijo, nyongiro kuweza kogoina. Aje kumide kwa mkasera kano, neuga antunango kula chama nyo, okubena kwa uliriza Radio Wudu, Radio Monto, Wabulijo. Kade kabila kakulabio, nange Silvia Sabrina, Monday to Friday, saa zibena mkaga nenda chika tano, mpaka samu zenyini, nebiranga mkwiri kireza, wetu program The Mix and DJ Jamil Pro na biranga kongreo ni nte katike eyo akatuska na ka club yo kakutuswa kuba na faba start timeos abagamba nte start timeos game akagaba sambi bamwe abemchwasenzo kubiranga mugoberera hatenga bagama to subali jezeze njalo no kusingira da season yeno ya 2022 musambo bagama to super spanish liga german bundesliga league kongreo saudi arabia akosane league ya uganda ya start timeos ganda premier league bagama nte yo oja kubiranga team oteka ko sanyuka primo bulichimo achija kubera nga chikutambulira bulonji bagama ti season yene mpya anga ya katandi kabakuwa de discount oja kubera nga wefunira antenna decoder just kumitwalo esatu atenge genda kujira ko mwezi mulamba ogobwerere chitegeza nti chotekedo kubera ngo kula mukasera kano duka bunambira ku tabiria start time zeri kuri okompyo bagaye bakwedikode yo basocho zabuja decoder ya start time ze buli kimu kija kubera nga te chikotambulira bulonji osobola kubera ngo nyumira kuri jezeze angel ngo gambyo nti oja kubera ngo ofuna spanish liga german bundesliga liga kwengira Saudi Arabia kosani liji ya fia Uganda ya start time Uganda Premier League oja kubira nga tojifuna chitegeza nti mukasera kana wefu ni decodeyo buli kimu che wetaga oja kubira nga te ojifunira ddala boterevu onako olwalero amoteka tekeni ya club yo anja gade togere ku club ya Union Berlin okusoka da club wano jitugendo kwera nga togera ko na ko lwalire vako mu gwangiri ya Germany sango mu tuga chibaita Berlin okuvira ku mu gwangiri nga mukasera kana wenjugirira ezo zumbira muri jo gwangiri ya Germany eyoko ntiko jibaita German Bundesliga ranka season yano ya 2022 musambu ya season ya club ni yachukumi ya 2M au change tani kibwao eranga ya season ya club ne yo munana yo mudilingano nga bazo zumbira mu chibinja Echo kontiko na kuruwalero anja gade togere ku club wen Orenso nganti atuwa genzo kugenda mu international break nga ye mkwezo timu season yeno abata na kubena nga bafu na obu wangu zibo na mulije kwangiri ya German eyo kontike iranga mukasera kano kuchimeza bali mfeche kumino msambu baina kamuni nukalika anga watu mpire na jibaka zanya koso fati wangu de game yona badwenzo mpira guligumo baku yudwe mpira jiri ya satu batwe goals rinya batwe yudwa mgoals ziri kumina msambu in fact ne club ya Bruce Mocha ni glari baj nabote wanaba kubena nga bafu na obu wangu zibo na season yeno in fact gali ya matimu za abiri ye club ya Union Berlin ne club ya Borussia Mocha ni glari baj ilanga bukakasera kanu club ya Borussia Mocha ni glari baj bali mfacha kumina munana bebasembe dedala wansi kuchimeza tibaina ya dakabani roko nange mipire na jiwaka zanya koso fati banda angula game yuna tibana kula maririgo na bojo naba jukubidwa batewe go ziri ko batewe go ziri mukaga batewe duwa mgozi ziri kumina mukaga then club ya Hamburger SFV boba nifeche kumino mkaga baina pointe zere satu nga be mpire na jibaka zanya koso fa bangu deko mpira guligumuti banda drenga game yona baku yudwe mpia jiri ya satu batu yudwe mgozili biri batu yudwe mgozili kumina satu ye club ya then club ya Stuttgart boba nifeche kumina batan baina pointe zere satu nga be mpire na jibaka zanya koso fa bangu deko mpira guligumuti banda drenga game yona baku yudwe mpia jiri ya satu batu yudwe mgozili mkaga batu yudwe mgozili ziri muenda na yenga club ya Union Berlin yen mpire jena jivaka za nye mipira satu jivasa embi jonaba badeba kubidua moju kabutevu club wenu yali match day yoko hili yaje na kusuma zali tano mwezo gomuenda mwaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana club ya Bayer Leverkusen neba kakana kwa neba kwa goals nga kubirete nga goals enya za club ya Bayer Leverkusen njokila nti omusambi yoyo gubaita Ignacio Fernandez ya batibila kogolo mudachi kemi yogira kumusambi gubaita Facundo Medina anena batibila kogolo mudachi kemi mwomu nana yogira kumusambi gubaita Sheik ya batibila kogolo mudachi kemi mwomu nana kwa sani omusambi yoyo gubaita Maza anena batibila kogolo golo mudachi kenka gamu mkaga then basi kana club ya Schalke ofo na kuzomeza zari kuna lumo mwezo gomero mwaka kwa bili ya bili mkaga neba kwa goals zari satu kwa mga goals esatu za club ya Schalke ofo msambio gwaita gosenzi ya batibila kogolo mudachi kei ya bili mwetano yogende kumsambio gwaita wiba anena batibila kogolo mudachi kei ya chenda mudachi kei kuminesa tuwezali zonge duwa ila game yoni bajiru zingira dela mtelefo then ne game jibasa mewe kubina ngate baza nyamulije ya jena kuzomeza zari kuna lumo mwezo gomero mwaka kwa bili ya bili mkaga club ya Bayern Munich ya baka kana kone bakubo kubulo kubata iranga game ayo yale kuchisa chuchu chibaita Allianz Arena nga yale biwantuja nga Lifri Omsajo ya imen gubaita Benjamin Brandi yeyala mula game ayo iranga club ya Bayern Munich ba wangula game yone goals ali msavu kubwerele nga goals omsavu eza club ya Bayern Munich zibafu na mupiro ogo ba goals omsambu zebafu na mweyo game jukirante omsambu yoyo gubaita Jamal Musiala yabati wila kogo mudachi ke kumino mudana then omsambu yoyo gubaita Harry Edward Kane yabati wila kogo zalibiri mudachi ke ya satimo muenda yari ya penalty then ni mudachi ke ya janu mwenye yogira kumsambu gubaita Michael Lise yabati wila kogo zalisatu mudachi ke na mwesatu mudachi ke ensambu mwesatu ni mudachi ke ensambu mkaga then omsambu yoyo gubaita Saibari anenda bati wila kogo mudachi ke ensambu bweto game weyo club ya Bayern Munich nebaku ita nobo ni robustatu then club ya Union Bahrain game yoni bati improbable chongero kula ganto season yenu mwotof ensonga tezinda kubenanga zitambulira bulungi club en ya denaka muna kedagala ka tulinze twabenga tuvude mu international break bana sokuberanga te babera kone change allo chibateka una yenga club en wetuda yoke mega season yagwa ya 2.5 mukage rembera je bali musi ali nunje nya chiliao moju ka utevu bachu samu kone kubutendesi button ka season inga baina uko msajjo gweta Stephanie pake na kuzume zari kumina rumo mwezo gukuna anibaita uko msajo yugubaita Mary Louis Eta ogeza kukwiranga kwa sikanyi minu mku club wen in fact Susan ya gendo kukwiranga kume kirezi wanga club wenu kuchimeza bambu ya mfechele cha kumina chumine point zari ya satu mwenange mpira satu mwena jibazanya bambu loke mpia jari kumibadu wengi mpia jari mwenda baku mpia jari kumina etano batu wa gozi nenda mwenye batu wa mgozi zari ya tano munana irange jimu kwa jina mpia jibalu uzinga Susan yu jukiranti game jibaso kukwiranga baku wa yari ya match day two ya jena kusumwe zari ya satu mwono mwezo gumeno mwaka kwa bili ya bili mwetano basi nkana klabi ya Borussia Dortmund neba kwa goals zari satu kubirele nga goals esatu zaba teba mwa msambio gubaita Guirasse ya teba goals zari bili mudachi ke ya na mwenyane mudachi ke ya janu mwono nana zeno msambio gubaita Nimecha nenda batibira kukono mudachi ke ya na mwemo basi nkana klabi ya Hoffenheim neba kwa goals zari kubiri basi nkana klabi ya Leverkusen neba kwa goals zari bili kubirele basi nkana klabi ya Heidenheim neba kwa goals zari bili kwemu basi nkana ni klub ya Wolfsburg neba kwa goals alisatu kwemo basi nkana klub ya Hoffenheim neba kwa goals alisatu kwemo basi nkana klub ya Bayern Munich neba kwa goals alinya kuwelele basi nkana ni klub ya Wolfsburg neba kwa goals alibili kwemo kosa ni klub ya RB Leipzig bweto season ya gendo kuwele nga teo kumikirezi wa anga basi wolo kuwele nga te basi galabe kumide mchibinja ejo kuntiko na yenga wotinu ulida klub wenu abojanga bakoma omulije gwangeria Germany eyoku ntiko babaddeko ne season ezimu zibadde bataddewo kembera nga bataddewo kuvuganya okwamanyi osobola okubeera ng'oyogera ku season eya 2022-2023 season yeyo yagenda okubeera ng'ekomekerezebwa nga yemkwezo team ezasobola okubeera nga ziteekawo k'omutindo gwali ogw'enjol era mujjukira butevu club eno ku kimeeza Birmingham Fetcher ekyokunene points zali 6-2 ng'emipiira 3 mwena gye bazanya Bangla Kempia jari 18 Badwe ng'empiira jari 8 Baku empiira jari 8 Abate bagoo zali ya 5 mwemo Abate bwa mugolzi zali ya 3 munana nga agamu kwa gama timu za gabali wa gulo ye club ya Bayern Munich haba kule mbele chimeza ne point zali nsavu mwemu ye club ya Borussia Dortmund haba manya fechere chokubiri ne point zali nsavu mwemu ye club ya RB Leipzig haba manya fechere chokusatu ne point zali nkaga mukaga season yayo mubutufu bateka ukufuga nyo kwa manyi ne yoku vane ku season yayo season ya zibade zizeko club weno babade mubera yoku meranga begu wagika kubikondo ye season ya bila mwesa tubili ya bili mwena haba manya fechere chokumina wa tan yogira ko season ya 2022-2025 abao ya mfechele che 13 season ya 2025-2026 abao ya mfechele che 10 nechi muchonga lokula ganti club eno boli season omutindo gwayo gweyongera okubera nga team aguse bengerera katulinze tulabe ensonga nga zigenda okubera nga zitambya club en season ya 2022-2026 bana sokubera nga berwana ko ne basigala nga be 10 de muchibinje cho kuntiko inze nawe na yenge ntandikwa atenda bera nuje ni nakamu na kedagala na yenga club eno jetogede ko na ko lwalero yatandi kiba wenda kuzomwe zinga habiri omwezo kwa januari omwaka kwa lukumu reinda mwaka mkaka ya kamale miaka jiri mkaka mchange tandi kibu wao iranga teina nyobie wangu de mwopira gwe gwange ya German abinji biro tu chaino kwera nga chogira kuklabu eno na yengu waka dona kuru waliro asigena kwera nga asuka kwa wano Sylvia Sabrina Gimania zinkwa galiza amulia geche msana maronji Tovac Radio Wudu Radio Monto wabuli jo program The Mix ni DJ Melu Broker J kuongiri onete katika yo bye bye
1: Kilabu yo mpogo mza mix wamune star times enjoy digital life Esawa, wano ku Radio Buju. Esawa, zili musanveza omutunu, budde bwa malya ga bya misana, webale kuuliriza Radio Buju. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ng'omanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buju.
2: Si kya bulijjo mukyalo okuddingana mu nsonga oba okuzigenda mu ngaayosaayosa kale bwe kiba kikutuuseeko dduka bunnambiro mu ddwaliro osobole okulaba omusawo omukugu kubanga kino kiyinza okuleetera okukosebwa mu nzaala yo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buju tukunda tuuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yo mtu wa ulijo.
3: Bangu te! Bangu te! Webale 40-20!
4: Chitufu! Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga. Nemi kopevi na nari inji nyo. Osomro kumisiva koku 40-bet. Geza koku nkone ya feya feya cash outu. Ngeno, yesingo werufu mkola zasi cash outu wa namu guanga. Osomro kakasuza darazi offers mwezivaliwa. Ngo kewe na kuondze ziliwo. Webi ya mipira tebi kunyumira. Tulina betze zo werere eza avieta. Obu kadensa mvu kwe wumera obu kwe wangulira bulirunaku. Ateje mikse joku wangula jitu kila darambi kumibina bulirunaku. Oya gara siroti, kuongera kemiza nye mipia bulikasera. Katikuwa jackpoti, ogazie mikisa jejo kuangula ne 40bet. Chari na www.40bet.ug. Betting asobolo kufuko mze, edata kilisi wababata netuka. Bera wavunanji.
5: 40bet. Play for billions now.
6: Muganda yake kato obudde bwakawungezi nende ba wakakama kani bilye zijudde amata ato uchakama mwochikolo tukufuna amata manji bwegati nganze wange meia weia
7: Muganda wange chigozi nseje bufude kwa msawo wango webisolo yambulile chame chini mu ultra mix maziwa
6: ogambi ultra mix maziwa
7: nzo kufalwe natani kukumu wenteza ange

0: Bamu isaidi kenzo kagamba batu sabina kudachika ziri kumi na manane suka ezara kusawa umusavu katuleze musawa ya feyo kubiri ya program da mixing katuli mchikade nkawele zao kwenyeo agowe na jeo kumide kongu kusa mkara wangei abanda fe abanda bugabo iba kutengeza mkara wangei nabugabo independence run ngeda kuzomwezi muenda umwezo kwa kumi obaka bili awiri mkaga kuna kura independence atusimbula ukasozi moto spare ya mwenyendo paka kusandi beach nabugabo woko yelanga ambulance kutuwala ko MC ndesi jampaka tukola duyo elabu otuka kusandi beach nabugabo anga tufuna ka breakfast tulinayo empaka za amato okuga abavuzi ba boda boda bagenda kulaga bukodiyo era nasinga wakufuna emitwalo 15 beddu atenga woku bile emitwalo 10 atowo okusatu emitwalo 5 tuna ne live band kuba kulukoba engoma zivugei abayimbi bonda bagenda bela yo banji nyao badija bakabi no rejo gulayo kiti ya mitwalo 2 joka ngiri kone breakfast ategwa yagala okusanyukamu obusanyusi ojja kuwa sasulane 15 ku mulyanga we nabuga boku kunabuga Sand Beach na wabira atenga utwega tako so tosubange na kusomwezi muenda Independence Day tugena bera munda nabugabo Independence Run jangu tuduke atika kiti ya mitwalo ebili yoka gendo jofu nilei tupedenga tuduka muko tukwale duiro esonga zimeka zitambla maridadi zana bandafu ba M10 bandafu ba M10 ba kutengeza mugara wange abantu abali mu bendo bendo liyebu dweno nesaide nebitu debili na nyewo batu loze zaku ni batu letila bando ezili ku bei dondolo zibatu kumia bando bei dondolo edanga kutengeza kunusu lukumiro ka ogenda ba wefunia MBs misatu wedu ato kunusu lukumisatu ogenda ba wefunia GB mwene chitundu wedu aso genda kusimi yao onyige sitachi kumi stabili stabili hash sitachi kumi stabili stabili hash genda kusimi yao onyege sita chikumi sita bili sita bili hash obedenga wefu niya bando za fe okufaba nafaba M10 ngabazi se bando beidu ndoro ziri wansi dala ubala mubondabu tambuli ya ku internet buli choko lacho na ensanji zineno chitambuli ya kumutimba gano so oyino mba kingashu wanti simu yu ino kubangi vila ku internet sawa bili munya kumusamvu so jikume ngokwesa data bando za fe za M10 za bando beidu ndoro abakuru okuli mzaika amade weswaga ne MC Madimuko omutaka wakabaka bali ku ground nga bachatambuza njire na M10 bando bei dondoro era kabalo bando nyako ateba mbuli onakulu walero basi nzide saidi chi omukuru
1: baba
0: tata
1: sebo
0: chiri chitia
1: tulikiri ya wakamba chidani
0: teba ina tabu
1: wee ba
0: oruna
1: tulie na wasibule mukutaya ya taya Nero
0: ya tata kulida
1: sebo tata tuyanza kitu kushenda mulana ka umuza mulana ne chenda mutana ka umuza tano lebi munto wa bulijo tuli muchibuga kasaka lero tchambuli dewa neno wakati eno wasi mikwano ja pena azemba wo bana babera no gamba janjala njala biche yokushoka jina ndirako bana kugamba no botuka ibi bale byogerera iwano kati wakola mathematics tosora kubukolera yo bakwa elumi basiko konza bakonza satu biri nya biri satu kwaza bana bazita obuliti kugamba elumi basiko konza semweno tuyanza nyo tuyanze getu likushenda munana ka umuza munana ne chenda mutana ka umuza tano lebi bude yongo to wabuli cho asinia MC Madimu kwa mtaka wakaba kandile mzaika amade weswaga matambu denu wa senu wa manga kusikuchi ya sembele ya dara kwanu jape ababa zide badia ulubanyo wano kumante liyo mulilo gwaringa kubata wanyanyo atenga lechibu kakisembe denye liba wakati mukirire manga sokwe kukirire ni wansi so nga kasoku liyabu na obude samu samu nete chika makumi abiri umeme tuli mukasera ka MTN ya kuwetete chivaita bando bei dondoro okwata nusuru kumirumu nyokuna MBs evikumi visati wilambirira oba sisi no kwate kumisati no kwa jibi namba na ichitundu nyobero kune weya gara enaku zina tuwachi alimune mungu osomura kora nga tekuri ku interneti nebu obero li mubazi nebu obero li waboda nebu obero kwa akari mungu nako ukula na inga kekusa kubira njoka no nyamu sente otekedo kubira nga oinga ku interneti banga enaku zina kuzesa esomuru kubange yugonzo ulamu etambu za bulishimune changu vya danga otekedo kubanga changu sonorecho mutuwe yungako ogera kubanga onyimirwa gambe katokoli nga kwene enkola obero nyiga sita chikumi sita biri ash noso kubanga yunga kubando bei dondolo gambe kwata nusu rukumi na ukula mbizo rukumi visati virandirira kwa wasicho nyo kwata nukumi visati na ukula gibi namba nechitundu nyo veno kuna postinga yedi interview nyo langa vyo yadala nyo puna akasene nyo kaingiza nyo sigaranga onyimirwa nyo mulijo natambu nina mzoi kama diwosuwaga wali murunji dala wano kaso kama lukutubu uzako denso lukupanga tue yongere yoko dala tulimubando bayi dondolo we wawo umurunja atuliriza atuli kuchenda mumunana kwa umuza munana nechenda mutana kwa umuza tano radio hudu radio yomutu wa ulijo botu ulira uomanyatie mutieni yenge deo norwe chiranga ulijo tu akugama atu masakasi tue munanga chibuga chinene nyo atumulimu okunyome rovwenja urovu tundu atenga basogo zijevali na atenga evanina pepe njini abakozesa umukuduwa mutieni mtn tukugamba nti bando bei dondolo kwa tutambulile miwendo jaa sali duwa ngaba jimbo kubwa kugambi katua gara wali mungfie na nga ye ya gara uwe ya gazi omkubwa nukwendi na ye amanyi kituwa omumanyi na ya zera kamubongere kubanga atakati atujitema shitairo ndara munanga ya mtn bando bei dondolo severinya
2: kwa za kumwa mbazi mchivuga masaka wanyo wanyo mbazi wa mtu
1: nesebo
2: ngari nga nakula sitewa chilebo chilaba
1: wakule rama la ganya mkwa gaza kwa sharungu
2: hey ee amina nesebo dala dala
1: kakati na kuzina hivi ntubi ya mtimba gano
2: mshiriste
1: wei ambisho jo mtimba gano mumiri mojo
2: asa ni chenye piwango yizde songa zilu
1: hmm
2: kwa kumeri baji mtutuunda pani chadichi yu na mtimba gano
1: hmm
2: kwa kumeri aloweza kwa na masaka tujeva za yariwa bei dondolo mpwede kama bei dondolo mbanga wejinde chogwiri
1: wele raisa temba yu wansa
2: wele chupu wana kutu mwini mwita ambula hapo nchumichi bambu lonji nye bei dondolo
1: eshe
2: kutu lukumi usako nwe ya kwa unakululama lirute kwa nululala
1: eshe kutu
2: nchikole deba nangi
1: we wow kusomo ya chokuli mirimo jomwe jogu kazi
2: unakuzino umutimba kutu nyambe kwa kwa nyehera kwa nchwa kisinga kwa nchwa ambula kwa nchwa wala kutu wajira nchwa kutu nchono kwa kutu nchwa kutu nchwa kutu nchwa kutu nchwa kutu nchwa kutu nchwa kutu nchwa I'm going to go to the house. Mbao ntono za nubuliki vizimba mbao za hafada bula tanya kini body board na mtu vidala mwenga kigeza wa kupamba na wakasa nsuna tuwapata kanyaburu hundi mbodi ni mbao zenge mbao zyo za agenda zivula mwenga uwe tuse sumu kita mbao na wakupa mbao kwa hiyo konta kwa erite
1: mbaba hapa tuka nchika cho inama duka vili eri wa guru mienu wanake kafa kwa za chiri
2: katika nifati mtonge yu eri ya tibispule atene workshop
1: ooo
2: wakulirane evanda de mbao yu ne mashini kukweleza wanga tumpele zenuunji
1: echebo
2: wanga atawandu wanga nye chinde chuwede
1: iii
2: kwa jafu jebe mga mbato mkijiji na utajiri jana chari chegira
1: mbaba
2: kwa lovengo ina chokino ni choinao esiwe chambule wala mtn wechikoze
1: echebo
2: ndolo
1: iii
2: chikereo wachikosi inge mbato mkini ya bimazi
1: wewe wachikolede tunaya yako ya gazi
2: maziwa
1: kuneta so kubilizema maziwa no beyunga ku mtn bando beido
2: kwa kena wake na ku bando beido ndo mtn oyo ya hula
1: mazio
2: kuke yetunde nilima ya tumbe yo kusikinge bintu ya tumbe la yona ngele wa kazi wana kasota henu le wali yeno vya mtuwe tumu kata shati wanda vimbao wa mtusa kina kini ya sayaba ya vanda vimbao
1: ya
2: sayaba mwe diyo hudu chukube mpira
1: ee
2: ya tuwala wali chukube mpira kutuwa kwa mpira ni mbe naba bit
1: ee shabu
2: na kuna mwenye ya respiri ya mtu ime tagala
1: mbaba
2: ee shabu kwenye ya tuwe nama ya mtuwe ni kula kwenye mirimo mwana mtuwe kujivanga kwa sebo
1: ee shabu
2: ya jifune tambuja niso honda
1: ba usomele namba ya
2: mtuwe
1: Imuwazi katika nukashuko ubaja kano
2: eno baji ita wardrobe
1: ee mwemugende ngoye kozi
2: iye
1: okay
2: ee
1: kakati wakaro kumanya MTN ojiulira
2: ndimanyi bulungi
1: kati fetuva mu company ya MTN kwa bali etende data kwa mwita bando bei dondoro echi gambo dondoro bochiulira obote gedichi
2: dondoro aba laisi
1: da yusi
2: ee
1: kati chitifuwa alete dedela nga ba mtieni kukugama kioteka kwa siri njiru kumi nofuna mbizi bisatu
2: ingamba inote kake ngumi setu mafuna gibi ya muna chitumbu jire isi asembe la yodara ujiriko mteni
3: mteni njiriko nyo
2: umutimbaga nukukozesa
3: mkukozesa
2: baba
3: ila kwa chitumbi ya bintu vya sewe yetu kwa lagi
2: kechebu kati workshop yo yoba jitani
3: workshop yenu yenyini
2: ngambiri nyali ayo linga abadaji unonya bajitani
3: MJ furniture
2: MJ furniture mchivuga masaka
3: uwe masaka
2: wenaya ini ya mcheni
3: leni ya mcheni njini
2: fuku jisomera abantu wakati tumabu wajiba kuwagiri
3: 0 musambu 8 5 0 tena mustatu miabiri mkaga
2: we wow usigate kwani
3: nde eriki
2: eriki
3: umuwazi wana mchivuga masaka
2: we wow tuli kuchenda mumunana kwa muza munana nechenda mutana kwa muza tano radio vudu radio mutuwa ulijo MTN tuli mchivuga masaka elanga tuli eno wansi jiba tunde mbao wali ya babazi wali ya vocha olo dingi nienga po na batu webaza bagati wa mkutu kwa matana ono bando kwe tuare se otegede bei dondoro mwenange baganti kwe ya karo kamara ato mkutu guno budu kwa kamara ku internet chekuma ina kaweo sebo tate erinya
3: erinya nkumini sebo erinya mzila nyonyi kaisa Ibrahim
2: sebo
3: kwe gombola yegu unga
2: we wow ukule mlimochi
3: mlimochi wa vyuma
2: mlimochi wa vyuma kasi ya mwawoche vyuma mwe ambisa interneti
3: ulungi nyo kwa getiko gistaf tiktoko kulanga mtu ya kivye tuko lia kweza nila ini ya MTN interneti etambula ulungi chetu kakira
2: esebo
3: esebo
2: petuwa lese MTN bando bei dondoro chigambo dondoro chitegezachi
3: chigambo dondoro wenchi ulira
2: mtege
3: resi ntu eshala isi kisamu samu
2: la isa semba yo
3: semba yo
2: tuba wadebu wii
3: mtu wadebu wii ila tulila simu kwa wako sa MTN
2: esebo
3: interneti etambula ulungi ite ina sabu yonga
2: emi ni mojibuna ulungi nyongo postinze
3: nilimekukostinga nda kujiko nda kala wangu kwa tena meto wakti
2: kwa
3: kujiko hoteo next picture wayanga switch
2: esebu
3: esebu
2: kakati ya mubi nchidi yo singo kono singo kuo chachi
3: tocha ndo cha ndiki geti nga dirisa vitanda vya vana vitanda vya vantu wapa kule vyo kusula kubi nda kujiko nda kala mkama wangu
2: kwa ina wapa ana hapa ita mba omutuali kame chofa kwa jina mili mjia mtu
3: maena kusoje mili mjia singo kubanga jeti ya nilwa
2: uina wama na laiko wamu kila yale saba na laga tunjala baige
3: kwa
2: hivyo
3: hivyo mkama wange kuruweta ya kujibiza hava na opoche liuma mbeira la yisi atina belanga wapa mdisku ya kundisku ya keye masaka kisi mgombola ye munga kukwa uifali kubanze sika we gombola ye munga ila ujangu uleso umwana nga mgombola ye munga kisa mila kutala omelo uliwa kaa elo vila kutu
2: weta tulina sika
3: wana sika gombola ye munga
2: kusanga kukocha indiki madiri sanga koga ene vitanda
3: somo kwa kusingo kusanga kakasto maba kuhuluma kuwaka sente na agaro malizongo limo nga fika kutu wagi kukakwa na inga
2: kate ina alwa wochi nona
3: na alwa wochi nona nangu mazo kuchikola
2: esebo
3: somo kwa kusingo kusanga
2: kwa kukula kukapito
3: kapito
2: mbaba kachimu wa government na dea kubantubu wano emili mungi na John Motwe wanda kuzuro katika meche kusunga na yetu yube wonyo bene riona haba sabalu habari yeyo abandi ya debaganti ya milimu jilometa wa kubanga bajiga jagei nyo kujiga mungu ya rado ya rado oriyanzo kubanga ya rado ya leto mwana na henga hatia orisi nga kasende kanjo kwete mwana wanaike kile milimu sikia gei nyo kujiga
3: mwo
2: mwana kandiki wako jati mwana inakubana mpisa kichisoka chikuru sina sprenti
3: mpisa
2: inakuma mwana anga ime mpisa
3: mamuulize
2: mamuulize ya kabawa wakala kabawa musumeru nga uli la burungu ese kwa kwa solo mwko la tume gilizo mwenda yo kino kutibu kumina tuwezo mwana anga mkuru
3: I will never do.
2: Wow. Tuli kuchenda mumunana kwa muza munana nechenda mutana kwa muza tano radio hudu radio mtu wa ulijo siya MC Madimbuko kwa ina wano kubali atina ame jaja kwenye mzee kama jowesha kwa mwana ame MC

0: Gavana by Nampista, Rendez on the network.
1: Abantu bakabasomerera ini namba ya MTN
0: ni namba MTN ngirina 0 7 5 2 5 2 7 5 2 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7
1: radio budu radio muntu wabulijjo siya mc madimbuko moyina wano kugali akenange jajja kumwe kama je weshogwa munange mc timbagano kukozesa
2: kana kukozesa kadata katambula bulungi abantu wanga zuwera
1: amina Oina MTN laini?
2: MTN, kwezo sikuwa mu business. Kwa nje, siga, teka kwa sente zaage.
1: Pesebo.
2: Nesive yako,
1: pesebo.
2: Yako nende sokoza.
1: Bambi, baji itani?
2: Baji ita, Obed Lovin, kwa nite panitia atistima supplier.
1: We, wow. Turi kuchenda, munana kwa mwaza munana, nechenda mutana kwa mwaza tanu, radio hudu, radio mtu wabulijo, kwenzunule wana akade katukute, neka chane nchalu naku, atela mchitundu wa ishirala. Nje jaja mwemze kama deweswa kwa kame na staino za kayo ndine sinia emu sima di mkukamu kuhu
3: mea jaja tuwe yazeke tukumiliza mkumiliza pengabri jo emu kye ni bando bei dozeo jo ino kusikalanga we kuteko omuli mkwa nagu okula tuku jukiza kutambuli ya ku internet kati hapa ntima chati ndika kene kutambula nika ngele no nye chile chile njomu jamele mataka na agamba nga kati workshop entu kwe luwa jenzi ya kiri za jiri rondi wawe nsio lujo lundi sulawecho kukumili za mlikoko nako naka teke yoku internet data ya gonzi tukande ti mbz chukumi mbz mkumili satu okosa nisu mkumili umu ateki binamba na chitudo okosa mkumili satu bera gonyiga sita chukumi sita bili asho so kwa gonyiga kubango bayi dondolo sikaneza sini ya mbz wa dimko mchaka waka paka kwa kwa kwa DJ Melopolo akukara katepaka sawa kumi.
4: Okay, tuweyanza ya giba kuluwa wawo nga tuchari kunsonga ya MTN MTN bando bei dondolo MTN kutageza kwe natu mbide yomu ntu wawo lejo anti-battulated bando data bundles ziri kumiwende jo wansi dalabuli yomu ngosolo batu ngozetu sako wamono tambuzo blambu business yono ujitambuza business katuwa kutablo blunji oino kubango wali kumutimba gano ino kwa bantu business yo kumutimba gano connecting gano familia yona abantu pandemi kwano bulichimucho na kitambulia kumutimbagano soto kiliza simu yo kubera ao na tuina internet tuina data na tukubuza lwaji toli online na tesi ina data MTN ya bisoti nze aba tuletede data bando aliku bei dondolo kubatumie bando bei dondolo kunusu lukumiloka ofuna MBZ bisatu ate kunusu kumi satu ofuna GBA mune chitunu kala uri ya dalange bei yo dondolo genda kusimu yao njiga sita chikumi stabili stabili hash gena kusibyo njiga sita chikumi stabili stabili hash sita chikumi stabili stabili hash uberenga wefuni ya data bando zineno na wonyumiro interneti ngati wali ya gamba huu
5: tume uchemisana anomuziki ogwedomola
6: omuziki ogutamuze chemisana
5: omuziki ogutamuze chemisana wano program the mix tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yomu tuwa ulijo unye muzei kakumba wano radio budu

0: Non-stop. Enu ye radio budu kumia kabili mwetano. Radio yo mtu wabuli jo. Your station.
1: Kasasa kwa nasa kumine mweza kaungezi. Kasasa kwa nasa kumine mweza kaungezi.
2: Awungu manyanti program mchakaza ingi.
3: Yansedi jedanio.
2: Mchakaza.
3: Chachiko kaza leto chiyamba. Kulia mbena unojima unobwegera. Nga naiba umari ya ni alimukulaja na agamali mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu.

0: chiri chinei bochi manye chichinei chichawali monsonde chiri
1: chimusenze mjie chakaji
0: ee yo manye chifuwanyo chaluzungu katiate njangala cheso uka chemba ngenda na chomu chibitu nga kuminasa tudezemba chinechale diyo mundu mulasitoni kati mbade ntuse uwa manye chaluzungu atenze biyo luzungu sikolachi nesoka nechigamba miboni egeini nendaba chintunuli kakuni ngamba kansoka enkomeo nezijanku buze mba mtegeze za chao
1: ee kakwe songa za chibitu kati binebianza na bujelo no gatako vya chomu gambira wo
0: katika yobu gambo kwenye sobulo chisonsa
1: chumuka walio chigambe ya katulapeka kuminasa tu december chibitu meyo bukuti yeso luno
0: kati hapuma tegezaji
1: mteko chibitu kuminasa tu december nkubuki nze ya obane da meyo kuminasa tu december buku
0: katichowe chinzira mchisa wakunza munga kagambuchi
1: kati hau china sinzira ruana fukumura ngodu kukoma uku
2: chibitu cha radio buku wa 25 yoga yoga
3: Kajirisime pugo mchakaza, kajirisime pugo mchakaza, mchakaza, nile sanyu mkaungeze Pugo mchakaza, tukumala kwa stress, wanampugo mchakaza Eno isawe soka, nge kutusi wako, Uganda waraji
4: Mumiaka jengaga, yibanga uwa, era Uganda waraji, wali, umutima gwegumu, Uganda waraji omoyo Kati alimunda vikempia, choka mbuwami wa febulio wa avulijo Uganda waraji, ichoku nywe chitugata Kati na ajagu ze miaka angaga, ichoku gatawa na Uganda Tutundi kwe diaba batana uiza miaka kukome na una

0: Kukunda tuluguma. Kukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidensiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Oni ye Musei Kapumba. Wano Radio Budu. Nga kutusibo kwa Skyview Soda. Funakati Skyview Soda. Ono nga walimu vikabi satu. Onyu miluenga weza uja.
1: Skyview.
2: More flavor. More fun. More feel.
0: Alo mkulu seo banyabu.
3: Muni yangu na Musei Kapumba nga bulijo we mfudu.
0: Owe mfudu. Olunde mfudu.
3: Nenga nwanyi.
0: Nwanyi. Sikutegede.
3: Walule vya kutanka za maje. Ikati ze mfudu ze nundi. Laba zimpangi za kena baine taro.
0: Obufudu nga buba butono. Ya.
3: Obwe nsi chanti.
0: Obufudu nze buwe ndabi yekubo nna butono.
3: Nawe za mwezili kweiti. Ngeza ange.
0: Oli kweiti.
3: Katieze kweiti ozimanyi. Nga nazo za Kapumba. Nanka nye mfudu za angeze ze nunda. Zenka nanga bora.
0: Kati ya makago gafule chife chinyirivu ngugateka mulanja aganyiriza atenge gawobu wangazi okuva mu plascon. Tandike nteka teka zo kusigala nji mu makago. Ngawe kwa telanje yesi gika. Ya bajeti wata besti andakoti. Okuva mu plaskoni. Enunge webi sengobu kumio bumala. Atenge wanga langa nunji. Ate plaskoni vina ilo sirike. Yoyo tenju yomunda. Olwebi sengene bila bikabulu unji. Olokuwa ya muzigo. Ebi sengene webi dugala. Obioza koboza. Nebidamu nebinyirira. Kati ate plaskoni weather guardi. Enegumi nembila zobu dezo na kubisenge. Nadala wabweru. Omulio musano omunji. Enkuba enfufu. Oluku ongene bintu wabila lebi kose bisenge. Nga nechi singa vyo na. Etabulu wanabu kugu. Okusobula okugumi nembila yobu deyo na. Irange eno. Tewali lanje jenka na kukatare. Katichari le duka lia fe. Oba agent wa fee na mchitundu cho. Wegulide bucket ya plaskoni paint. Plaskoni. Color your world.
4: Women's voices in agriculture.
5: Omuuliriza waffe, leero twagala okuwulira ku ddoboozi lyo. Mu maka agamu, ettaka lyonna lirimwako mmere ya famire. Ewalala, byonna ebikunguddwa ku ttaka bigenda mu katale.

0: Kwebaziza nyo sija kukowa kukwebaza. Webale nyo chotu kozolu na kuruwa lero tata. Waluwa bagereza bagambo chitenderwa muchebi kwa. Tata nafe tukwebaza oro kutuwa nilizoburundi. Tata nza guwola pa maso gowano. Ninga mutugwa masanyalaze. Gaita kone gagabe chitangala na higu gusula muzikiza. Noru echo nze bigabe nobe ningendo kuogeda. Sibi yange ya mwana mulenzi gwena tembe sese mukwano. Omwana mulenzo ya gamanti munyua nyiwe ya mulenze mukasoli yako wano. Mwatu wa mwaga la bitole nga bia mmele. Elali nata la bika la bika angechi bitu cha radio budu antu wa mwaka chibera wa murundi gumu.
1: Mazima.
0: Agamati ya mwaki langa matalaga seji echi bitu. Amukubira mutima bibu. Alinge ndongo yechi bitu.
2: Katonda wanji.
0: Agamati tayagala amuve kulusegere.
2: Wanji.
0: Kubanga buwa mbula kamu nonyanga banonye bila wabi omu chibitu.
3: Nyabo.
0: Alike doboze sene kerevu. Ede didinga mwatu edi haba imbi bechi bitu. Antipa imbi sagono.
3: Ula.
0: Agamati bulu wabela abela rooza kugwe Juliet. Kubanga bulu wakuroza. Akuroza kunge na kuzomwezeze echi bitu lechina abau. Anti alaba tezituka.
3: Awo.
0: Bulu wotambulo mutambulira mutima. Ngabu wawulido wabu gatobu echibitu ngabu ingira kula Stony Gardens.
2: Yeah?
0: Aga mantu okumanya kuwagana wawandi bade business tayandi kuwozeza kumusoronga bora baba ingira mchibitu kuingira no kufuruma kumera kwa buwelele. Nganechi sembele edela okumanya semu kwa na ya gala Juliet. Aga menti date za mazedo.
2: Wanji?
0: Aga menti nga 13 December sabo gamba aba kuru. Bakiriza kutuwale koku outing mchibitu chare diobudu kula Stony Gardens.
2: My lord.
0: Buwato na asaba na ganti tumuleka kueto zira na kuwa zira na. Mujia kugwajo gamba aba kuru. Bakiriza kutuwale. Aga menti uwe togenda kubona abona. Ante mere buenebule uwe munari angeswaga.
4: Mchibitu chare diobudu wa 25. Yoga.

Nikabwe kati Eguro Kabade kwa ovaya timu jibaita Editama Yabade samba CNCano Mugwangeli ya Peru Gwawe debili ya mova yabade mugu muka sambu bisatu Akata ambula kafeka nukati Dido kubadeke mipira jafe Ena Ena Kweje ena Kubadeko gologori ya Netherlands ne German Gologori nebade mugu unya bisatu E kute mudachika esatu zibade zonge duamu Netherlands mwega tide Kabaita musambi kode gakpo mudachike chendamu ebiri Aha, honu tuitawo Kubadeko ovaye gwangi ya Norway Ne gwangi ya Denmark Piro go Norway gwangu de goli zibade satu kwa biri Alanda ya kupeko go zibade biri Ne Oscar Bob Wali musambi damu zgadi no gerant Batebe da wa Denmark So Uwe ebade nsafa Ebade mugumu kasambu bitano Kubadeko ovaye Australia na Israel Uwe ni kutereti Australia wangu de goli zibade satu kwa M Nenga goli ya boyoku bide zemu da chikibade ya chenda

0: VIP yafe.
1: Kubaddeko golo golo ya Kaini ni klabu ya Rowe ni gumu kakaga chikumi. Kubaddeko wini Ivory Coast gumu tanu lukaga. Kubaddeko wini ya Mauritania gumu tanu lukaga. Ne wini ya Lithuania ya gumu satu lusamfu. Aba ordinary kubaddeko over ya Ironi Modini ne Efes Ashdodi gumu kasamfu bisatu. Over ya United Arab Emirates ne Yemen gumu kakaga bina. Then golo golo ya Kretiyamu ne Emu Aziria gumu tanu lwenda. Ne golo golo ya Uzbekistan ne Iran mituali ebiri bagambie akatambula kafika bula kemi pire satu odinkaga katani sene over ya edit tamani siensiano egulo ya bade mugumu kasampu bisatu nero kubadeko golo golo ya Netherlands ne Germany gumunya bisatu kubadeko over ya Norway ne Denmark gumu kasampu bitano kubadeko over ya Austria ne Israel gumunya lusampu kubaddeko golo golo ya Sabia ne Greece gumu kasavu bitano awetu akatambula tubula kenyu pire satu janchane waluo mpiro gumu wetu kuyitako wetu tiwe baba wepewe baba umanya awomanya tiendo gegenda kolera gumu wekutiwe baba gweninganga gwenira yikiri demoko gumu okastatu gusima tuka we baba bagana tugisa bitimba zina kubulidde wano wacha zanyi trust orders abana mbanga ya wiki pili mabega bafuna sende za katambu bagala kudamu kufuna sende ndala chechi gana te wali bi ya gari wakaza bana kumasomero no wafu bunji kutungi natufuna yu kaka senta kala wabira siwabi kwa tuja kutambu lidao kao umagezi trust orders katakata mlaka weekend ncha wekali odinkaga games mwenda mba gamenti akali kata ni kuluna kuloku wilika fude mu game mu odinkaga just one game ku games mwenda mba wanyuwa na magazi nimba gamba solo kauza nimba gamba nti solo gamba nti wabado 2.5 kanteke 1.5 solo gamba nti wabado golo golo kanteke 1.5 dembe liyo kati abaya chukulecho manji sendo zobo limugwe mkaseda kano so to betting and we gendereza akati era chetu bagama anti to betting and we gendereza kubanga at for example sawa zini yati tugezengo wadde utadeke echebiri icho ngaba kuwe mitwala abi ninga te chabula yesa tu techi twagalira akata mlanti akata mlu oteka ke kitini kyo bosobode no lindo omudidi so jokpa kuziro musambu ziro mwenda inkaga mumu sambu satu mutanu shenda munya ziro musambu ziro mwenda inkaga mumu sambu sati mutano shenda munya mukuliko mpira kwa timu ya fiyo gwangi ya Uganda I think about the positive result mwini muna wadaba wade Tunisia win na ye biga anye

Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi bado mbuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tubumanya gwe wesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwe nti bwe nali kibola bazi ne sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: chimu kubitu kumida kuntike banga liyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Budu chenja agala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio Budu 25 Radio Yomu Radio Yomu